Poyizga vagon qoşuş qatarlıq tədbirlərini qollanıb, poyizlarının yürüş layihəsini hərəkət halatıda əlalaşdırıb, tənşəb olqışlıq liniyələrinin toşuş iqtidarını ən zor dərəcədə östürdü. Ayrım halda Cənubi Şincan yönəlişigə 201 poyiz, Şimali Şincan yönəlişigə 320 poyiz, Şərqi Şincan yönəlişigə 16 poyiz, Şincan'dan çıkıdığan yönelişke 34 vaqtlıq yolcular poyizi köpeytiludu.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank huyaşini, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngar Büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: Jonghua madaniyeti mengü nur çeçip, sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp, rangdar yögümü rəsim kəbi, mənivi makanımızni obrazlıq təsvirləp bərməkdi.
1: Ən-ənivi ör adet çonqır yıldız tartıp, ravajlınıp, əvlat mı əvlat davamlaşıp, rangdar yipek kəbi milyonluğan Jonghua oğul kızlarını mehkem bağlap durmaqda.
2: Vatan, benim ailem.

İx anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

Hürmetli radyo anlayıcılar, bu sahibimizde memleket boyunca Münevver Partiye işleri hizmetçisi Saur Menglik bilen tanışımız. Teklimakan Kumlıkı'nın Gırvikigi çaylaşkan Bayangolin Mongol Abdunum Oblasti Lopnur Nahiyesi Şingping Bazırının Daşi Kenti Yaşaşka Kesip bilen şoğullanışka bab geledigan Yezik Kent Kıyapıtı bilen Cenubi Şincan'daki birinci kent depter bilendi. Yurtdaki gün sayın yeğilinovatkan özgürüşlerge, kent ahalılarının turmuşunun kündün künge yakşılınovatkallıqa qarap, 80 yaşkı berip kalgan Daşi Kenti Partiya Yeçekisinin sabıq şujesi. Memleket boyunca Münevver Partiya İşleri Hizmetçisi Saur Menglik'nin çekirde memnunluk tebessümü cilvelendi. Saur Menglik, Kent Partiya Yeçekisinin şujesi bolgan vaqtımdıla Komünistik Partiyaga ägişip meñip, puxta iş qılıp, yurttaşlarını yaxşı turmuş keçürüş imkaniyetige ege qılıman, degen. Bir dawliyeti çıñ turıp kelgen edim, dedi. Bugünkü kunda Daşi kentinin odamlar manzara içide turgan, manzara surat içide namoyon bolgan, surat kent içide gavdalangan güzel gezi kent manzarasi asosiy qatlam partiya tashkiloti qurishning kuchlik uyushish kuchi, markazga intilish kuchi va jangvorligini jonliq isbotlab berdi. Bu yana Kent ahalılarının bəxtlik turmuşunun barğan sırı yüksəlivatqanlıqının mənbəsi. Bugünkü bay Bayaşat Daşi kentinin ilgiri oşlıq istimalıda setiveleşqa, işləp çıxırışta qərzgə, turmuşta qutquzışqı tayin iştək, üçki tayinidigan namrat kent ikəllikini kimi oylıqan? 20-ci əsrinin 80-ci illərinin 5-də Saur Menglik kent partiya yeçəkisinin şujiyelikqığı saylandı. Ünümsiz gərgə kent ahalılarının qorigil turmışıqı qarab, o könlədə biz komünistik partiya əsası, şuna çoxum can tikib, amma üçün puxta əməli iş qılıb berişimiz kerək degen iradəgə gəldi. O, kentki partiya əzaları və ammını yetəkləb, östən çəpib, laylatqalarını tazıladı, şorunu tizgildi, ölçemlik etiz berpa qaldı. Orman toru arqılıq, köçmü qümni tizgildi. Qaqas yerini keves ösüdüğün munbet etizga aylandırdı. Kent partiya yeçekisinin yetekçilikide kentki barlıq partiya azaları ve amma gayret şicaetki toldi. Estaydıl işledi, turmuşi barğan sırı yakşılandı. Kent Partiya Yeçekisinin şujelik vazifesini ötegen netçi 10 yılda Saur Menglik baştan ahir mesuliyetini qattıq ada qılıp, kent işki komiteti benzi azalarını yetekləp, qalıp və küşünü mücessemləp, iş qılıp, netice yaratıp, Daşi kentinin keyinki tərəqiyyatı üçün asas saldı. Yıllar toxtumay ötdi. Əsli məqsəd özgərmədi. Bugünkü gündə yaşınıp kalgan Saur Menglik'nin daim sırtkı çıkışı kolaysız bolsımı, lekin kentnin tərəqiyyatıga baştın ahırı köngül bölüp, kent ahalılarının turmuşunu köngülüge püküp geldi. O, her günü memleket xəbərləri və xalqara xəbərlərini görüşünü davamlaştırıp, dövlətnin siyasi, yezi kentlərinin tərəqiyyat əhvalını vaxtada igiləb, Daşi kentinin tərəqiyyatı və özgürüşlərigə hər vaqt köngül bölüb durdu. Kentdiki birinci, ikinci, üçüncü kəsibnin çoğqır yuğurulışı, köp xil tərəqiyyatı, kent ahalılarının kirimini aşırıb, beyiş yolunun barğan sırkini vatqallıqını görüb, qəlbi, xoşallıqqa və məmnunluqqı toldu. Saur Menglik'nin oğlu Mehmet Saur mundaq dedi. Dadam öyde oltırıp, özünü yoklap öyde gelgen nevrilerge, kentinin özgürüş hikayesini, partiya əsallarının əsli məqsidi, burçini sözləp berişini pek yaxşı görüdü. Dadam daim bu yaxşı turmuşini, uluq komünistik partiya köpçilikini yetekləp işləp qolgı keltürgen deydu. Asasi qatlamda yıldız tartıp, əməli işləp kəsiblərini gülləndürüp, qatlıq sınaqlardan ötələydiğən asasi qatlam partiya təşkilatı Daşi kentin

Aziz radio anglıqçı dostlar, növbette Kırgızçı naqşılardan Muhabbet Azabi namlıq naqşını dil aramınlağı sunumuz.

Aziz radio anlıqıcı dostlar, Şincan Radio Televiziya Stansının sənət səhnəsi proqramısı boyunca anlatış bəduq. Yaxdırıb anlıqınınlaq rəhmət.

0: ziyadichilik pardisini qo'g'dab qo'g'daydi, ammo ziyodi ko'p iste'mol qilishdan kelib chiqqan kuchlik g'idiqlash oshqozon kislotasining ajralib chiqishiga kashila qilib, hazm qilish iqtidorining qalaymaqallishini keltirib chiqarib, hazm qilish yaxshi bo'lmaslik, oshqozon og'rish, ichtirish, tortishib qilish, oshqozon kuyish qatorliklarni paydo qiladi. Shunga ko'pchilik bak ko'p iste'mol qilmaslik kerak.
1: Bu programını Şinjang Radio Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylıq Sähiyə Sağlamlıq Komiteti birleşip başqurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik qadam taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun qadam ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyliş, sağlamlıqlı ilgir sürüşünün ən yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptanım Raylıq Sähiyə Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqlı ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxansı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis qilindi. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul Təşəbbüs qılaylı.
2: Əmdə anlaydığınınla Şinjan Radio Televiziya Stansısının mən və minin vətinim Cumhuriyet Untumaydı Allahidə sahibisi.
0: Radio

Hürmetlik radyo anıqıcıla yaxşımsılar. Şincan radyo televiziya stansının sənət səhnisi proqramısını yaxdırıb anışanan ümit qılımız. Mən Pərhat Ömər. Qadirlik dostlar, bugünkü proqramımızı Şirin Yaray namlıq naqışının yıqınlıq küyləri bilən başlayımız.

Qədirli dostlar, növbət kanalı sənət səhnəsi proqramımızı. Proqramımızda hər millət xalqının hatırı naqşı muzikləri huzurunları buludu. Əmdi yaşlıq küyü ilə naqşının huzurunları sunumuz.

Qadırlı dostlar, Alavat Qılınla Sənət Səhnəsi proqramımızın davamlaşdırmız. Həm de İşcan Ayal namlı Qazaqçı naqışını uzunmağa uzunmuz.

Hürmetlik radyo anıqıcıla. Şincan radyo televiziya stansının sənət səhnəsi proqramımız bu hiç antiş bəyduq. Proqramımız ni, anamını əsləb namlı Moğolçı naqşı bilən axırlaşdırımız. Həmələ bəxt amət, salamət kər bolsun.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, Şinjan Radio Televiziya Stansının Tən Saqlığı Zor Baylıq Proqramını anlaşanlarını qarşı alırıq. Mən riyasətçi Roşan Güləyəm. Üstəgə köpüncə yerim keçidə bolatdı. Yümin kollektivni yetəkləb Çot ve hesaplığı çıkı tayınıp, netçe 10 mınlığan hesaplaş kayğızıdaki kıyın meselelerini birbirlep el kılıp. Üskünlük el kılığı cengini kanat yaydırıp, san sanaksız sallık malumat işçiden vodurut.
0: Diye tarıktıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamak ısrap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalım.

Hürmetli radio dinleyiciler, Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Sənət Səhnəsi programımızı boyu canlı dişberdik. Anlığınızla rahmet.

İx anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: Hürmetlik radyo anlıqçılar. Şinjan radyo televiziya stansının mümbetiprak programısını anlaşılanı karşılımız. Mən Pərhad Ömər.
1: Mən Roşengül İmam.
0: Bu qıdımqı programımızda tüvendiki məzmurlarda altış birimiz.
1: Güllünü vatqan yezi kentlərgi nəzər sahibimizdə Onsu Nahiyyəsinin Toxula yezisi Cinhua yeni kenti Gülgiyah kəsbəgi tayinib yezi kentinin yeni mənzirisini sızıb çıxdı digən məzmurlarını diqtınlarqı sunumuz.
0: Qaltıs beş mahirləri sahibimiz.

0: Бүгінгі қалтыс бейш мағирілдірі сәйбімізді Пейзбат Найы қош ауат базыры аяқ ең мәхәл кәнтінің 90-ларды толған партия ятекісі шу жесе Мәмәт Османның амыны етекіліп бейш мейбіз өз түргәлігедек іш үзлеріні сөзіліп беріміз.
1: Яқында Пейзбат Найы қош ауат базыры Ayaq yeni məhəllə kəntinin kənd iğizida kənd partiya yəcəkisinin şujesi Məhəmməd Osman qolunu götürüb, yaraqını görsütüb, kəndinin mənzərsini tonuşturdu. O mındaq dedi.
0: Bağvancılıkının tərəqiyyatı qəgişib kəndimizin turmuşu yıldın yılğı yaxşılandı. Onun tələb uzun yüçür qılıb olmaydıqan iştiharlıq çıxıb duraddı. O körsətkən yölünüşki nəzər sılğanda 3 kilometrdən göbərək uzunluqdiki üzüm koridori yeşilliqi pürkəngən bulub, xunti, xeyti, munaqi qatarlıq sortlar şaqlırgılıq dolğan idi. Yolunun içki tərəpidiki əmin öylər bir-birgi girəlişib kətkən, öylərinin aldı kəyini gülgiyahlar bilən qaplangan bulub, hayati küşkü tolğan səhra mənzirisi namayan bulub duraddı. 9 yıl ilgiri Məhəmməd kənd ahalı komitetinin modirliqini yığın ötügəndə bu yer bütünləy başqıcı bir qiyafətdi idi. Məhəmməd mundaq dedi. Ocaqda kənddə tüzükrə kəsb yox idi. Puqralar bir nəticimi ödümsüz yergə tayınıb buğday teriydi. Turmuşu qorgül ütətdi. Konu öz tağda su sığınış eğir bulub, ət yazlıq terilğu, yazlıq pərvişinin aşqışlıq məzgilədə həmişə su kəmçil buladdi. Kənd ahalıları pəqət təbiyyətki tayınıb tırkışlıq qıladdi.
1: Kent kollektiv egiliki aciz, tür məbləği kəmçəl buluştək riyallıq aldı da, Məhəmməd alaqadar tarmaqlarının təsdiqi bilən o öz yenidin 100 min yöndin artıq pul çıxırıb quduq qezişdən ibarət həmmi kişini əyran qaldırğan bir qararını çıxardı. Quruluş məzgilədə o süpsüzük yer astı suyu etilib çıxıca quruluş orunda çıng turdi. Kent ahalıları çepib yürüb bir-birgə xəbəriyyət güzdi.
0: Bu quduqtı qezilgini yer astı su mənbəsi bulublu qalmay, texmi muhimi amının asasi qatlam qadırlarına bolğan işənci idi. Şunun din ki, teriqçılıqtı su kəmçil buluş qiyin məsəlisini təl töküz özgərdiş üçün Məhəmməd yoxur bilən odulaşdırıb, tür mədətini qolgu kəltürüb, kənd ahalarını yetəkləb, bozulğan özdən biləkdirdi ki, layilatqılarını tazlab, su sınməs qılıb özgərdib müstəhkəmlidir. Yeniden 4 kilometr su sığmaz östəni yasab, etizlarını soğuruşunu su bilen taşlap, şalğut şal kən külemde umumlaştırılgan. Şundan kin, Cungo'nun şal birlik olsa olay 400 kilogram etrafı değişip, 600 kilogramdan köperek yetken. 1979 yılı şalğut şal Cungo'nun tunci yezgilik texniki patnetli süptüde Amerika'ya haklıq ötünüp berilip, Amerika tərəpidin şarıqtaki sihirlik şal dep atalgan. 1996 yılı o dərizdən taşqılı şalğut şal sortinin yetiştiriş planını yolu qoyub, bütün məmlikətdiki kollektivlarını yetəkləb, ötkəlgə ucum qılıb, Cungoni dərizdən taşqılı şal dəvrigə başlap kirgən.
1: Yuan Longping'nin ömrədə şalının sayısda salqındaş və şalğut şal bilən bütün dünyanı qaplaşdın ibarət işki arzusu bar idi. O 80 yaşdan aşqandı mı? Şallıq arasında aldıraş yürgen. 2021 yılı 5. ayının 22. günü Yuan Longping Changsha'da 91 yaşında alemden ötdi. O ömür boyu tədqiq kılgan şalğut şal təxminən 6 milyard 800 milyon mo yerde umumlaştırılıp, aşlıq usulü 600 milyard kilogramdan köprək aşırılıp, Jungo hatta dünyanın aşlıq bexətərliki üçün ölçməz tökpə qoşdi.

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжаң радио телевизия станциясының мән вә менің вәтінім, Тяншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті алахиды сәйіпсі.
1: Радио аңлаушылар. Тяншан итікіде сансызлыған жүрек вәтен білен тәң соғу атыды. Әмді мән вә Vətinin Tiyanşan oğul qızlarının dövlət muhabbeti səhifəmizdə Tiyanşanın cənubi şimaldiki hər millət oğul qızlarının vətən bilən bildi öz bitli şikayəsini sözləb verimiz.
2: Bu səhifəmizdə üç qızcaqının ortaq Mau-Mau hədisi Mao Xiaotong bilən tanışımız. Mao Xiaotong Ürümçi İqtisad Texniki Tərəqqiyat rayonu, Tudunqapa rayonu, Qərbi Vokzallı Koçu Başqarımızı, Poyuz Ocastikisi, Ludon Mahalli Partiya Komitetining muavin shochisi. 2017-yili bir qitim oillarga kirib ziyorat qilish jarayonida u Arzugul Samatning ishkini chekdi. O'chaqda Arzugul amdila ko'chib kelgan bo'lib, xizmati yo'q, balasini yolg'iz beqib otatdi. Texi ikki qizi Qashqarda qolgan bo'lib, bir oila kishilari ikki joy

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yəb, eşib qalğan

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

Hürmetli radio anlayıcılar, bu sahibimizdə açıq nərsi yeyiş, kütünüş mü, ya ki bədəngə ziyallıq mu deyən məzmunu sözləb verimiz. Bəzilər açıq nərsini xoşallıq kəygüəni edisə, bəzilər onu aşqazan ağırqının baş cinayətçisi deyib tıllaydı. Bəzilər açıq nərsi yeyişki tayınıb, yağını xorutub uğruqlamaqçı bolsa, yəni bəzilər açıq nərsi yeyiş səbəbidən danı xorək çıxıb uyqusuzlanıdı. Açık yiyiş doğrusunda talaş tartış izcil toxtap baxmadı. Ondaqda açık nərsi yiyiş zadi sağlamlıq paydalıq mu, ya ki bədənge yük mu? Həqiqi əhval bəlkün sizin oylığınız bilən oxşaş bulmasıqı mümkün. Açık nərsi yiyişdən paydası bizdən oylığınımızdın köp. Birinci, açık nərsi yiyişini yaxşı gördüğün kişilərinin qeyrişi astı buludu. Tədqiqatlarda görsətilişçə, daim açıq nərsi yeydiğən kişilərdə biologiyəlik mənədən etqanda qeyrişi teximi asda buluşu mümkünkənə, bulubmu madda olmuşuş və börək cəhətdiki qeyrişi teximi asda buludikən. Bunun işçədə açıq nərsi yeyiş, qeytim sani hər həbdədə 3 gündən 5 gün gücü bolğan kişilərinin hipatisi ən yaxşı bulub, açıq nərsi yeməkdiğən kişilərgə qarğanda otları hesab bilən 0.169 yaş kiçik göründükən. Hər günü açıq nərsi yemisə, xoşal bulalmaydıqallarga nisbətən əksicə bir qısım paydalıq rolunu yoxdub uyuş mümkünkən. İşkinci, açıq

0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرق گلر که تولغان بر بستالق.
1: بو بستالق دا سانسزلگان کشلر یکنک کیلر بلن شو گلر نی کیلر آرمایدو.
0: امدا آنلاید بناالا سنت سهنسی پروگرامسی.
2: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, güzel naqşı müzikler bilen dil tarımızını çekip, acayip mon dünyasağı başlap barğıcı, sənət səhnəsi programımız yeni silah üçün xizmətli buludu, mən Hariya Saçı Xəmidə qiyum. Aziz dostlar, bugünkü programımızını şəhərlərin aman namlıq naqşı bilen başlayımız, qəni yaxdırıp anlıqa izlə.

0: Nom ikkinchi liniyasida 10 ming tonnalik eg'ir yuk poyezining turkumlab qatnashiga puxta asos soldi. Keyingi qadamda sukunlarimizni oqillashtirib asrashni faol olg'a surib, butun rayonda bexatarlik bo'yicha boshqurish tizginlashni kuchaytirib, Shinjangning ko'mirini sirtqi toshiydigan bexatar, yuqori unumlik, ravon cho'ng yo'lni butun kuch bilan barpo qilamiz.
1: Stansiyamiz qabri. Oltin kuz 9-chi ayda Sanji oblastidagi 3 million 40 ming moyardagi kevaz orqa-orqadan echilib umum yuzlik mashinalashtirib markazlik yig'ilish mazgiliga kirdi. Bepoyon kevazlikda qaynoq mo'l hosil manzarasi borligi keldi. Sanji davlat yezigilik yuqori yangi texnikalik kasblar ulgi rayonidagi 200 ming mo'lliq zamonaviy yezigilik fan texnikasi yangilik yaratish vositasida cho'ng tutdiki paxta yig'ish mashinasi tutash ketgan kevazlikda tartiblik mashg'ulot qilib atadi. Bu jarayonda yig'ish, to'plash, taylashdan iborat butun jarayon bir gavdalashtirilib tamomlanadi. Hamda har 15 minutda silindr siman taylangan paxtalar avtomatik shaklga keltirilib, ratlik qo'yiladi. Ulug'i rayoni bo'lgan Lavlunxi, Dekunlunxi dehqonchilik maydonidagi terixchi Tang Dolin muxbirga bu yil 600 modan ortiq yerga kebaz terganligi, bu bazaning aqlli kebazlik qurilishini butun kuch bilan olg'a surganligi Ölçemleşken teyrekçilik soğuruş bilen oğutlaşını bir gavdileştiriştek en işçik alıdı. Sayahat kollektifimizde yaşla, yaşanğalla, yeni bir kısım soğut işler bilen şuğullundıgalla, hem de ailistikler bilen sayahat çıkıdıgalla ba, köpçülüknün bu yılki kızgıllıkı intayini yukarı. Sallık malumatı körüstülüşçe, Şincan'da umumi medeniyet sayahatçilik zakazi, bulturku şu mezgildikiden 50% aşkan. Bunun içinde ayrıplan bileti, poiz bileti zakazi, bulturku şu mezgildikidin 51%, mehman saray, ailevi mehmanhanı zakazi 49%, menziri rayonu zakazi 37% aşkan. Erkaisi çoğun sayahat kooperatifleri, Canobi Şimali Şincan yönelişedeki küzlik sayahat liniyasını elalaştırıp, kütüveliş mülazımetini mükemmelleştirip, sayahatçilerinin yakşı təsiratkı iyi buluşuğa kapaletli kılıdıkken.
0: Stansımız xavri. Üçüncü növetlik Şincan Kaşgar Medaniyet Kəsbi Sodi Yermenkisi 9. ayının 25. günü başlandı. 230 netçe karxanı katnaştı. Bu qitim zal içi və zal sırtı bolub, 10.300 kvadrat metr köləmdə iki çoğun körgəzmə rayonu orullaşdırıldı. Qaşqarının mədəniyyət sayahatçilik nəps boyumları, vilayət oblaslarının mədəniyyət sayahat nəps boyumları, Şincanğı yardan beri vatqan ölki şəhərlərdən mədəniyyət sayahatçilik özgüçiliki qatarlıq 16 baş temalıq körgəzmə rayonu təsis qılındı. Zamanıvi mədəniyyət icadiyyəti məhsulatları körgəzmə rayonunda Şincan işçi sırtıdan kəlgən karxanalar özgüçə mədəniyyət icadiyyəti məhsulatlarını körgəzmə qıldı. Sodi yərmənkisiga qatnaşqan karxana Şincan Şinliu mədəniyyət icadiyyət çəklik məsuliyyət şirkətinin baş direktori Sunlay muxbirğa mundaq dedi. Padıçılar köyniki, uşuqçılar keymi kiygən qorçaqlarını elib gəldi. Naq meydanda setivalsı boludu. Mədəniyyət sayahat rəqəmlik körgəzmə rayonada mədəniyyət sayahatçiliki alaqıdarı aldınqı qatardiki rəqəmlik sınımı üskünlər mərkəzlik körgəzmə qılındı. AI yol başlaş aparati, VR közəynək, üçdeyliq üskünə qatarlıqlar ekskursiyacilani həyran qaldırdı. Şanxay Yüşin Mədəniyyət Tarqıtış Çəklik Şirkətinin baş müdiri Wang Bo mundaq dedi. Bu qitim naiti yengil boyum bir tal közaynakli elib geldi. Bununga rakamlik mezmun kirgizilgen. Her bir manzirni kino şekilde, çökmü şekilde his kılgılı boludu. Sodi yermenkisi 3 gün ötküzüldü. Bu mezgilde medeniyet sayahat karxanalarının tür, mahsulat tonuşturuş kengişi, udullishish yig'ini, g'ayri moddiy madaniyat miraslari ko'rigi, madaniyat sayohat boyligini tonuşturuş qatorliq yurishlik faoliyatlar mos qadamda o'tkaziladi.
1: Stansimiz muxbiri Jang Yin xabar qildi. 2026 yillik 90 lag'mini mazlik taomla pasli yurishlik madaniyat sayohat iste'mol faoliyati va Jonghua millat o'rtaq gavdi

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga kançalik vaqt kedidu?
2: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Ya, valla yaxşı, dikkat kıl!
4: Hayatını kadirle. Otomobil haydiganda telefonda paranglaşma. Medeni yol yürü. Bircan

Hörmətli radio dinləyiciləri, Şinjan radio televiziyası stansiyasının Vətən mənim ailəm proqramısı boyunca çıxış verdik. Anlığınızla rəhmət. Slusiting abunçılar terminalımızdan düşürsəniz, texniki köp məzmunlardan xəbərdar ola alasınız.